0: tohle milujeme. Milujete to taky? 40 let starý hit, pojďte typovat. Velké hlavy,
1: frekvence 1. Začnem zo široka. Keď niekto príde na schôdzku s vami neskoro, tak ho môžete skritizovať slovami, ktoré sú v názve tej pesničky. Je to 5 slov. Napadá vás, čo by ste povedali človeku, ktorý prišiel neskoro?
2: Si děláš, si prišiel pozde, blbečku.
1: Blbečku.
0: Ale musíš rozdeliť čku. No,
1: takže v tomto prípade ešte neviete.
3: Ne, nevieme.
1: Inak je to romantická, nostalgická skladba a nápoveda by bola, že keby si do môjho života prišiel pred nejakým časom, bolo by to oveľa lepšie.
3: Mieli sme sa potkať dřív, zdá sa mi.
1: Tak to je ona.
3: Mohli sme sa vznášať.
1: Marie Rotrova. No, měli jsme se potkat dřív, o to išlo.
2: Já vím, proč nejsem dobrý v tomhle tom.
3: Protože ty to neznáš, ty to neznáš. A tahle je zrovna, ale úplně tu miluju.
0: A nádherná.
3: Ta je výborná. Měli jsme se potkat dřív za zemi, mohli jsme se vrážet
2: výš nad zemí, měli jsme se potkat dřív. Nepědají, jo.